0: どういうことですか？どうしたの？
1: 请带上你的行李，跟我们走一趟。怎么回事？
0: 私をどこに連れて行くの？
1: 带走。
0: なんでそれ？誰か日本語ができるのか？めんどくさいな。

0: 説明をお願いします。
1: 西村静香さん、あなたが密輸品の持ち込んだ行為で飛行機の遅延を起こし、たくさんの乗客の権利を侵害しました。もともあなたは密輸の疑いあり、すでに中国の法律に違反しました。あなたが今唯一にできることは、私たちに協力して真実を教えることです。